mina feta almorsran förs medda bort. Och bygga myndent och i vålränd behåll. För att het sejben var i bon titta med alla liven. Mors mig och lust och var.

0: man skulle Beethoven säga om man hörde det här?
1: Ja, jag tror han skulle få ett gott skratt, ja.
0: Skratt? Det sannolikaste är väl att han föll i gråt.
2: Så det är ingenting för orkesterföreningen i Smörlanda då inte?
0: Jag protesterar på bådas våra vägnar.
3: Bådas? Vilka då, Per Ragason?
0: Mina och Beethovens.

0: bara försöker så roligt ut.
1: Jag tänker på vad skojigt det skulle vara att se Beethoven skratta.
0: Men nu, jag protesterar, kamrin, och bådas era vägnar.